Regeringen, der primært er stigende arbejdsløshed blandt borgerne, der er til at stige